0: bi yum yej kene wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti yuño or radio bi yum chun kene wer kwaro
1: bi yum chun kene wer kwaro
0: bi mar me pacho
1: bi mar me pacho
2: I wan lang yo bi do tela
0: iti yuño or radio.